John Mellencampek George Greenegaz batera sortu eban Hearts So Good abestia. George Green bere txikitako laguna zan eta baten baino gehiagotan laguntzen eutzon kantuak sortzen. Antza denez, honakoa oso azkar sortu eben. 1982 urtean argitaratu zan American Fool izeneko diskoan. Grammy saria be jaso eban, orain entzungo dugun Hearts So Good abestiak.

Of Monsters and Men, Islandiako bandaren lehenengo lanetik ospe handia lortu eban Little Talks kantua entzungo dugu. 2011 urtekoa da My Head is an Animal izeneko lana eta abestia. Maite diren pertsona biren arteko alkarrizketaz ari dira kantuan. Pertsona honetariko bat hilda dago. Musika kritikarientzat oso abesti ona hauxe. Of Monsters and Men taldearen arrakastatzuenetarikoa da zalantza barik.

San Francisco izeneko kantu agaitik egin zan ezaguna Scott McKenzie, ganera arrakasta bakar bat izan dauan musikarien zerrendan be sartzen da horregaitik. Jarraian, beste kanta bat entzungo dugu, It's No Time Now izenekoa, 1977 garen urtekoa.

Jack Warshak sortutako No Time for Love abestiaz, ertzainak taldeak egin eban bertzinoa entzungo dugu. Ipar Irlandako gatazkan oinarritutako abestia da No Time for Love. If They Come in the Morning deitu zan hasieran, poliziaren errepresinoari aipamena eginaz, baina azkenik No Time for Love modura egin zan ezaguna. Kristi Murek be eskaini eban, baina dinogunez euskeraz entzungo dugu ingelesezko izenburua daukan abestia No Time for Love, 1900 da, 1988 urteko salda badago diskoan aurkeztu eban ertzainak taldeak.

Buddy Holly eta Norman Pettyrena da izatez It's So Easy kantua. Crickets taldeak eskaini ban lehenengoz, 1958. urtean. Buddy Holly talde honetako kidea zan garai hartan. Jarraian, Linda Ronstadtek 1967. urtean egindako bertsinoa entzungo dugu. Aipatzen danez, kanta honetaz egindan bertsinorik onenetarikoa da. Egia esan, argitaratu ebanean, Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo 5 artean sartu zan jarraiak. Ronstadten Simple Dreams diskoan aurkituko duzu abestia. It's So Easy.

0: Pachuca en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Arazo legalak izan ebesan biliz taldekoek How Deep Is Your Love abestiagaz. 1977 urtean kaleratu eben eta 1983 Chicago musikalaren egileak Ronald Shellek salatu egine ebasan Jib anaiak. Shellek inoan berea dan Let It End kantuaren notak eta konpasak hartu ebesala bilizekoek How Deep Is Your Love abestian. Hasiera baten biliz taldeak galdu egin eban kasua, baina hilabete batzuk beranduago arrazoia emon eutzen Jiba naiei. Saturday Night Fever filmearen soinu bandan be agertu zan How Deep Is Your Love abesti ezaguna.

Sakanako taldea izan zan Ambulans, 2003 urtean gaua iristen den momentuan izeneko lana kaleratu eban Boskoteak, euskerazko pop musikea eskaintzen eban talde honek. Orduan aipatu zan Euskal Herriko pop barriaren aroaren atarian egosala. Erresuma Batuko 70 eta 80ko hamarkadetako popa etorren gogora taldea entzuterakoan. Ambulans taldea Itoiz segaz alderatu eben batzuk, Mikel Goñi taldekideak hori etzala zuzena esan eban orduan. Danadala, Sakanako taldeak estimu handia eutzon Itoiz taldeari, besteak beste bat taldearen izena bera Ambulans izen berbereko Itoiz taldearen kantutik hartu ebelako. Era berean, Itoizeko soinu teknikariakaz Jean Focasegaz kaleratu eben euren lana. Ama Lurra abestia da, bertatik entzungo duguna.

2001 urtean kaleratu eban Ken Saspik bere lehenengo diskoa, atzo da bihar. Arrakasta itzela lortu eben lan honegaz, 20.000 kopie baino gehiago saldu ebesan. Zenbat min izan zan, disko honetatik gehien entzun zan kantuetariko bat.

Rem talde estatu batuarraren kanturik ezagunenetarikoa da Man of the Moon. 1982 urteko Automatic for the People izeneko diskoan argitaratu eben. Abesti honetan Andy Kaufman estatu batuar umoregileak Elvis Presley imitatzen dauala eta erreferentzia bat baino gehiago egiten dabe. Man on the Moon izenburua eukan pelikulia be egin zan, 1989 eta soinu bandan Rem taldearen kanta agusartu eben. Kantuaren bideoa hiru egunetan grabatu zan, Kaliforniako basamortuan Andy Kaufmanen irudiak be agertzen dira bideo honetan.

Baby, I Don't Care kantuagaz batera, Transmission Band taldearen arrakastatzuena da The Only One, jarraian entzungo duguna. 1989 Britania Handian lehenengo 20 single arrakastatzuenen artean sartu zan. 6 astetan mantendu zan bertan. Kanta honen aurkezpenerako Marilyn Monroe aktorearen argazki bat aukeratu eben. Transmission Band taldearen Velvetin izeneko bigarren diskoan aurkituko dozu abestia.

Phil Collinsen Against All Odds kantua gogoratuko dugu jarraian. Izen berbera eukan pelikularen soinu bandarako egindako abestia da, 1984. Urtekoa. Balada honetan, bikotekidea izandakoari harremana barriro hasteko eskatzen deutzo protagonisteak. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendatan lehenengo tokira heldu zen abestia. Ezaguna da Maria Careyk kanta honetaz egindako bertsinoa, honakoa be, zerrenden lehenengo tokira heldu zen.

0: tirantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantza barik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da, I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera konposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: La radio ha vuelto a destacarse como el medio que genera un mayor y más duradero recuerdo publicitario. Incluso cuando la radio se apaga, tu marca se apega. Gana futuro y haz que tu proyecto suene fuerte. Anúnciate con nosotros y pon tu nombre en la mente de todos. Radio Popular, Erri Irratia, lo que se te queda.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, Lau Haizetara irratzaioan eta geugaz daukagu Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon, Adolfo.
4: Egunon, Rosi.
3: Bueno, norbaiti edo batzuei entzundako berbea, erdu, tirozu.
4: Erdu, tirozu. Begira, hau Maite Etxebarriak, Maider Etxebarriak parkatu, arratiatik bialdu deuzkun itaun bat, ez da. Adolfo, dei bat egiteko, ez da, satozi esateko, ekitaldi edo jardunaldi batera, erdu erabiltzen da sarritan. Gonbidapen baten erduzi ipinita ondo dago ondino. Gure kasuan erduzi barik tixue, esaten dugu tixue. Eta baina zelan idazten da, tirazue, bueno, hori da itauna, ez da. Bueno, erdu da lata, bos bat aldiz, Rosi, berba egin dugu lehenago irrati tarte honetan, ezta. Eta ez ditute zenbatuko, baina erdu, erdue, erduze, erduzie eta abar, ezta. Karo, horren atzetik dago eldua ditzaren variantea da. Baina kontua da, erdu gelditu da, agindu modura, edo erregu modura, edo dei hitz modura, bajenteari etorteko esateko, bigarrek aurrean dagoenari, bigarren persona bateri esateko da, erduze, ezta? Esate baterako emendako eta adibide bat, erduze Santiagoetan, ezta? Jaizetan konbidatu, Bueno, gero, aitatu izan ditu borrez batera, bat tirozu, tirok, tirozue, adizkiak be. Bueno, era bitara esaten da hau. Batetik da, forma soila, jokoakoa, tira, tira. Da gero, jokaturik, itanoz bagabik, tirok, gizonezko antzago, tiron edo tirona, hori izoten zun, behar bada zugentzun gozen dun.
3: Bai, bai, tirona bai.
4: Emakume antzako,
3: bai. Bai.
4: Eta gero, tirozue, bat baino gehiago diranean, ez da. Bueno, arratialdeko berbetan honek gure Maider Etxebarria dinuenez, da hori mila bideren zundugu, erabiltzen da hori berori baina laburturik tixu da tixue, ez da? Azken baten da, esango neuke, tirozu, tirozue. Bueno, etorri aditzaren forma, aginterazko forma gisa, Bueno, Morgan behalan erabiltzen eguen itxikitan, orduen ezaguna da, ez da bakarrik arratiago kontue, sartaldeko euskeran asko zabalago dabil. Oroz

0: askon gure itxi rota etxe euskera bezale finak informatzen gaituen moduan erdu eta tizu erduzi eta tizue bitzuk erabilten dira dino lehenengoa singularrez besteak plurales gero usan soloko ba gorane nagore Etxebarriak hau be laguntzaile fina dugu honek bialdu euskun bere eretxian informalagoa dala uste dut tio zu edo hori erdu erdu ze baino erdu erdu ze ba zango neuke esan gure deu dotoreagoa edo finagoa edo orokorragoa etera neutroagoa moduren baten esateko eta gero dino ba, usan solon berak bere familian daurren entzun izan dituenak tio zuena hori batetik edo itanoan be tireuk izona edo tireine neskato esate baterako bueno karo adira biditu bata da etortzeko esateko baina beste leku batzuetan horretarako baino gehiago erabiltzen da nonor movimentuan ipintzeko ala tira edo ala benga edo olako esateko ezta eta gero Maribi Egiak dinotzku jatabetik tiro zue baina esaten dala esan daigun adostasun bat lortzeko ezta zegutzuk amore emoten dozunien bestie esan da esan da bilenin abolandat ez da gizera tire ez da izingo inbesterako ez da tiro zu bat, adostasun batera heltzeko formulales ezta eta zeretipe Kristina Mardarazek be oromino partetik beste hainbeste ginezku bueno esangurak banangoak dira baina azken baten ardatzean daukaguna da ba tirok tiron tiro zu tiro zue zer dira ba azken baten tira egin da dizloku zinua hori osorik esan da tira egio zue baina zentzuna ez da tiratzen ibiltea ez bada ba beste esangura bat hartuta formula horretan gero azkenengo itauna eta idatziz erabili izan da hori ba ez asko baina erabili izan da nik bilatu ditut esate baterako ba tiraba, agur, tiraba esangote formula moduen edo tira, joa dio Oñatira nahikoa data Oñatiko liburu obra baten, ezta edo tira Anton agur menak egin alkate jaunari eta auta bestea, ezta esan daigun Gipuzkoan ben normala izan dala hori tira benga ala esateko, ezta eta gero esalditxo bi pinteko ba kirikin hori Navarrak liburukoa tira ba oa aurrera zeure baimenaz eskarrik asko tiro ba, aurrera edo beste ipuin barrekak morgakoak aita felizek ondo joak gauzea ezagutzen kolkoari tirok beste apaskadatxue tirok bueno horre guztiak orduan animo emoteko bada batzuetan zangura dut idatziz gitxi ikusten ditugun formulak baina berbaz uste dan baina eskoz bezabalago da bizenak
1: esakuntza bat urrengoa Mozkorraren etxean eguerdiko platera gauean
0: Mozkorraren etxean eguerdiko platera gauean hori berori osagarri bategaz alperrarenean ez eguerdian ez gauean hori jaso dut Facebooketik Azur Azkaratek hau uste dut Ibarren gelu edo hortikoa dala gizun hau ba bialdutako ba zer bat baina ezaguna da gure errefrautegietan ezagune da gure korpusetan eta ezaguna da ezagune uke herri berbetan hainbat lekutan ezta Mozkorraren irudia beti agertzen da gauza negatibolez gaitzesgarrilez da azken baten etzeari sustreirik ez hartzearen arrazoilez joten da beti Mozkorra edo gure berbetan esaten duguna Mozkortia Bia Mozkorra esaten txako lekure gehienetan personari berari bez bakarrik egoerarik, ezta? Bueno, hau eguerdikoa eta gero iate kontuan segaitik ba iate kontua eguerdikoa eta afaria azken baten gure sisteman, gure kulturan dira iatordu bi diferenteak bereizten direnak, beste batzuetan bebai, begurean, sandaigun, ba modu nahiko zorroz batez. Da, eguerdiko platera gauean ipinte hori, hori da, zein da, itxitasune, dana bertan bereiztearen, edo, arloari, arduriari, ondo ez oratzearen, ba, ezer modura, ez da. Da, hau agertzen da, hegoaldeko euskerako hainbat lekutan, Naparroan, Mozkorren etxean, eguerdiko babak arratxean, edo tristeago dana, beste bat, Mozkorraren etxean, zazpi vigili astean. Hau da, ez eguerdien, ez gaurian esan gure, dana janbarik bizi biharra, ez da. Gero, kendubako egarria behaitatzen da beste baten. Mozkorra, persona Mozkorra, Mozkortia, gehienean egarriak eta alperra beti nekatua. Da, ez dakik izan gaitik, Mozkorra dana eta alperra dana, ba, persona eredu biok, ba, bustarriana, bustartuta azaltzen dira, behin baino gehiagotan, ez da? Mozkorra, alperra lagun dauela, zelan bai izateko. Edan bako Mozkorra baitatzen da, Mozkorrik txarrena, edan bako Mozkorra, zaniot bakarrik, ardabaren usaina abieten danean bertan be, ia, Mozkortzea edo zorabiatut elez geratzea persone haue, ia behin da Mozkorra baino goragoko gradu baten arazoa ez da. Edan bako Mozkorra, Mozkorri txarrena, edan bako Mozkorra. Da gero, beste ironia puntu batez, lurra ez da Mozkortzen, lurra ez da Mozkortzen, persona gara Mozkortzen garenak. Gero behin da baino gehiagotan agertzen da Rosi, uraren Mozkorrare. Ardabaren Mozkorra baino, uraren atxarragoa. Honen esplikazio ez dakit jarri, baina alan dino. Honek, behin ezaguera galerazten badu, gizona galduta baita. Ito eginda, egiten dalako noski. Zainot, erizotza, zan dira, usta. Mozkorrik txarrena, urarena, behin harrapatu ezkero pasatzen ez dana. Bueno, hau da, nolabait, ardoaren edo ardo edatunen konsolagarriz izan daiteke. Ukondoa baitatzen da, ukondoa luzea eta Mozkorra hartu, patxi gurea tabernan ezin sartu. Da, gero, Laoix eta poetak bere arrasberane poema liburuan bigarrenean, dino Mozkorra gabaren azken altxorra. Hau kultismoa dara uste dut, hau ez da zarra, baina Laoix eta poetak baukan hori, ba, herri kontzeptuak edo herri kulturako ezaugarriak, ba, goi mailara eta modu lirain batera jasoteko almena ukan, ez da? Arrantzaleen munduan be, arrantzaleen munduan edo arrantza munduan be aitatzen da, ez da? Batela, ba, potina edo itxasontzia. Mozkorraren batelean, sare ordez, saragiak. Sare ordez, hau da, arraina garrapeta barik saragiak. Ardoz beteak izango dira, nun baiken besta. Da, amaitzeko esango neuke, herri tradizioan, tratu txarra eta eretxi gordinagoa, emon izan jakola, Andra Mozkorrari. Hau, gaur egun, ba, ez da pixka bat esertzeko, ez da, aitatzekoa be, baina normalean hori mirabiler entzun dugu, za, emakumeak Mozkortzen diranean, ba, ez dut zala hain ondo, resistentziak ere ez dut zala hain ondo erantzuten, da orduen, ba, izeten dala okerragoa. Nafarroako ezakuntza batek, etxe bateko kontrariorik handienak, kea, Itusura eta Andre Mozkorra. Haunek matxismo puntu sendoa dauka, baina ba, hau herrikorpusen dago, Rosi.
1: Bai, bai. Enbidia esateko euskeraz, era diferenteak dago, zabar.
0: Ba, aitatu izan dugu ondino, Rosi, hau enbidia esateko berba polit bat, gure dotrina zaharretan agertzen dana, aitatu izan dugu, da ondamua. Da berba zoragarria. Ondamua da besteen onaren damua izatea. Oso, da, hau, gure dotreina zarretan hainbeste bidera agertzen da, ondamua. Niri, sano gusteten jaten berbia. Baina gero, badira, zekaro, dotreinako irakatzietan eta pekatuen artien dagoz zazpi pekatu kapitalak, ez da? Da, horreitariko bat da, enbidia, ez da? Bueno, orduen, beste berba bat orokorra dena da bekaitza. Gaur erabiltzen da asko, eta bekaitza etorri da begiko gaitza. Erdera esaten dana, mal leojo. Hori da, ez da? Bueno. Baina gero, Facebooken bialdu eban, gauan txina, irakurrita, baina gogoratu hori dukidot, gure Felix Muguruzak Laudiotik, Laudioko dotreina bat dago, Kristina dotreina bat, 1828koa, euskera zoragarrian, baina nerbioialdeko euskera horretan, karlistate denporako dotreina bata. Baina Laudion euskera egiten zan orduen, geroago, bai, 19. mendean, baina da, horra agertzen da, itaun erantzunetan dago zazpi kapitalen artean, eta zer da enbidia? Eta da, besteen ona ikusi ezina. Bestien ona ikusi ezina. Hori da, beste kontzeptu bat euskeraz, ikusi ezina esatea, enbidia esateko, eta baita be, gorrotoa esateko, ez da? Bueno, da gero ibilnaz, klasikoen artean azterka, Rosi eta ikusi dut, ba, Añiberrok, bebadara bilela, bertzen onaren damu eta ikusi ezina, inoren onaren ikusi ezina Fray Bartolomek, edo kirikino mainariararen lumaz, ikusi ezina eukenak beti mutilaren zako, ez da. Bueno, inoren ondasunen enbidia alkarre ikusi ezina, arrotasunezko buru eretzia, Fray Bartolomerena, edo ta auzo bategaz edo bestegaz, egarria, gorrotoa, enbidia eta ikusi ezina, oso polita da. Gero, ez da gaita asteripa daukat esango neuke, beste zazpi kapitalen artean, beste pekatu batzuk zelan deskribatzen diren euskeraz. Bata, soberbia, ez da? Besteak baino, gehiago izateko gurari larregi bat. Soberbia, ez da? Arrokeria. Avarizia, erderaz dagoz, ez da? Ondasunen gurari larregi bat, ondasunen gurari larregi bat, avarizia. Luxuria. Gorputzeko gustu loien gurari txar bat. Gero, gaztelaniaz beste pekatu kapital bat, la ira, ez da, ira. Iria edo aserrakuntzia. Bengetako gurari zital bat. Guleria, hau da, larregi jantearen kontua, iateko eta edateko gurari larregi bat. Eta amaitzeko beste bat, nagitasuna erdera esaten dana pereza, ezta? Gauza onerako iauzitasun eta atzerakuntza bat. Ikusten duzu dotren jetan euskara zelenik
1: ez egiten. Bai. Asko ganera. Euskara obesale batek bialdutako oharra urrengoa, Adolfo, mutikuei esaten jaken txotxo berbea.
0: Lehen erabili gendun, eta berbakizun horretatik, erabili gendun txotxo, gure txotxo txue eta mutikoei esateko berbak, ez da? Da, hartu dau, Jonpeli Oleak, euskara obesaleak, hau, algortan bizi da, baina txikitako munduan, bere txikitako mundua busturikoa da. Da, honek esate ban, ba, han esan dakoaren arabera, gure idatzi horretan agertzen zen horren arabera, txotxo berbea gehien bat mutil, nik esaten eban hori, errosi, mutil bardinguen deituteko erabiltzen zala gehien bat, ez da? Da, baina nik artean, dino, honek, baina txikitzu izala, bardingo ez nintzala, busturira erbaten induenean, angoizeko justinak, ni bere hankabaten jarri, bakizu hankaganen basibizabuen egiteko, eta hanka hori gora eta bera mogiduten ebala, eta nik beste hankaren ganean, pasau baino lehen, da, esaten ebala, izeko horrek, hanka baten ganien, txotxo, hanka baten ganien hankiaukan zauda eta goazen beste hankiaren ganer, ez da? Beste hankiaren ibiltego, beste hankiaren ganer. Bueno, hau da, txotxo, bera, izeko horrek esate dutzala, ez mutiko esala, ez patago nino, txikitzu esala. Bueno, ba, egi esan, horrek edade neurri zabalagoa hartzen dago, ez da? Ba, barriro esan, mutikoentzako dala. Da, emakun, neskatilentzako, karo, iparraldean erabiltzen dira, to, gizonentzat, eta no emakumeentzat, ez da? Behorre neutroa tira, gizonezko bateri, i esatea, legez, to esatea, edo emakume bateri ere, be i esatea, ordez ba no esatea. Toka eta noka. Baina emakumeentzako ez dugu gure seria nolako berba bere seria, txo eta txotxo bai, ezta. Txo da indartzuagoa, zorrotzagoa edo gehiagorentzakoa, gizorentzakoa eta helduentzakoa bai, baina beti be izaleiteke honean lagun arte giroan edo tabaita azarre giroan besteari kontuak eskatzeko, itxo de esta konfiantza, esta, en fin, respeto batez, baina zerbarik zukak edo berorikak daukan hori estatus barik, neurri goi estatusa autortu barik, ez da horre guztiok. Bueno, edo zen mugutan be, gure euskera zauleren batek edo bestek lagundu leigue, eurek horrenganien ze eretzi edo zebe berbagirotan erabiltzen daben.
1: Eta amaitzeko sarritan entzuten dan esaldia euskeraz. Zer celebrau daukagun eskero ondo egongo zan jai egitea?
0: Pedro Erandiokok aurrekoetxea jaunak bialdu deusku oraintzu aditz egitura honen gaineko mezu hau, dino, egunon Adolfo, sarritan entzuten dut, litzateke esan beharrean, san esaten. Irratiko esatariei askotan entzuten deutziet, adibidez, ondo egongo zan jai egitea. Ondo egongo litzateke jai egitea esan beharrean. Dino, ez dakit ondo dagoan, baina ez dut pentsetan gauza bera danik. Arrazoi santua dauka Pedro Aurrekoetxea jaunak, izan be, hau euskera irakatze izan dugunean euskaldunei, euskaldun gaztei batez be, ba, askotan zuzendu dan, aditza irakastean, askondu zuzendu izan dan puntua da, baina gaztelaniatik edo euskera barruan gertatu da neutralizazio bategaitik, ba, nahaztera edo alkar gurutzatzera heldu da, ezta. Ondo egongo zan, eta ondo egongo litzateke, ba, ez dira bat, eh? Kasu horretan, dagoz, baldintza ondorio bat, alegiazko egoera baten. Ez egoera real baten, ez bada balizko egoera baten planteatzen direnean, baldintzetan beti ipiten dugu, etorriko bat litz, egingo baleu, esan bagendu, baina ondoriora goazenean, segaitik edo agaitik, beti alegiazko adizkiaz jarraitu beharrean, ba, joten dugu, herri berbetan sartuta dagoen nastea dalako, iraganeko adiz laguntzailea erabiltera. Eta da, ondo egongo litzateke, edo ondo egingo geunke, ondo zubertauko litzateke, edo bide zuzenetik joko genduke, edo neuke erabiltera. Ezke, dira paradigman aditz motabi, da nahazte hori herri berbetan beste gauza askotan bedagoen moduan, benetan be, hau zuzendu beharrekoa data. Esaten dau, Rosi, esatariek gaitik, ez dakit nongo esatariak izango diran, behar bat etxe barrikoa bizaleitek, ez?
1: Seguro.
0: Baina esatariak, eta errezago izango da esateriai, baina igual, ba, solaskidei herriko jenteari entzutea, baina guztientzako aholkua emongo dugu bereisteko, ez da? Eta hori zan baztertzeko alegiazko, edo alegiazko deitzen dugun aditz sistema horretatik, balizko darabilgunean gagoz, ba, orain dino, ez orainean, ez iraganean, ez geroan, ez tan prozesu bat adierazten, balizko egoera baten, egoera virtual baten gaurko berbaz esateko, ez da? Orduen, balitz litzateke, balego legoke, banintz nintzateke, bagendu genduke, ba, horre autakaritza edo osagarritasun horretan jokatzea.
1: Osondo, eskerrik asko barriro be, Adolfo, eta urrengor arte.
0: Eskerrik asko, eta entzule guztioi be, mila esker.

0: Semana del Pack Miluna Flex. En junio, 10% extra de descuento que se añade a los descuentos en vigor. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 946-94-76-93. Calle Nau 18. Colchoneríasmiluna.com.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Leire Argandoña.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Wanda Jacksonen kantarik arrakastatzuena dugu Let's Have a Party izenekoa, 1948 urtekoa bestia da eta leku bat itxi utzona pop musikaren historian. Abeslari honek itzelesko arrakasta lortu eban Europan, Asian eta Australian, baina ez eban horrenbesteko ospea izan bere jaioterrian, Ameriketako Estatu Batuetan. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis edo Buddy Holly-ren ondoan ibili izan hitetan, baina ez eban eurak besteko ospe lortu. Hori bai, birritan izendatu eben Grammy-saria irabasteko eta rockabilliaren erreginatzat jotzen da Wanda Jackson.

Betirako iraungo dauan maitasuna sarilaku Demi Rusos kantari greziarra orain entzungo dugun Forever and Ever abestian. 1973 urtean argitaratu zan, Rusoren arrakastarik handienetariko bat dugu honakoa. Abesti hau musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan hainbat eta hainbat herrialdetan. Ganera, abeslariak beste hizkuntza batzuetara be itzuli dau bere kantua eta bere kanta bat baino gehiago daukaz itzulita egia zan eta honako hau bebai, espainieraz, alemanieraz eta frantsesez be entzun daiteke Forever and Ever izeneko abestia.

Bob Dylanen Hurricane gogoratuko dugu. Rubin Carter boxealariaren historiaren ganeko abestia. Carterri hilketa hirukoitza leporatu eutzen errugabea zala. 1976 urteko Desire diskoaren hasierako kantua izan zen eta lan hartako arrakastatzuena. Zeresan abe eragin eban Hurricane abestiak garai hartan, hitzak aldatu begine behar izan ebasan Dylanek diskoetxeko abogaduek eskatuta. Bere kantu protesta bakarrenetarikoen artean sartzen da Hurricane.

Britpoparen kantu ikonotzat hartzen da Oasis taldearen Don't Look Back in Anger. Klasikoa bihurtu da egia esan Gallagher anaien abestia. 2017 urtean Manchester Arena futbol zelaian izandako atentaduaren ostean bakearen ereserkitzat be hartu eben asko kabesti hau. 1985 urtean idatzi izan, inork etzeban aurreikusi holango erantzuna izango ebanik eta era horretara erabiliko sanik.

Ezekiel deitu zan Itoiz taldearen bigarren diskoa, 1980garren urtean argitaratu zan. Foiziz agertzen estan Itoiz taldearen disko bakarra da honakoa, Foizizek ezeban parte hartu Soldaduzkanegu alako diskoa grabausanean. 8 kantuko sotzen dabe, guztiak Ezekielen ganekoak. Juan Carlos Pérezek azaldu ebanez, Ezekiel gaztearen historia da diskoa, belaunaldi aldaketaren arazoa erakusten dau historia honek. Zapaltzen dauan munduaren kontra burrukan hasten da gaztea, biolentzia erabiliz eta gainbehera aurkitzen dau. Musikea bera be, lan honetan gainbeheran doala esan daiteke. Disko honetan jazz estiloa nagusitzen dala esan daiteke, Ezekielen profezia, diskoari hasierea emoten deutzon abestia dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Gatiburen Aske Maite, Aske Bizi izeneko 2016 urteko diskora joko dugu, Nire Ondoan Bazina kantua gogoratzeko. Gatiburen 7. lana izan zan honakoa.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zan abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabili zala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan, Leonard Watling, aktorea eta abeslaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín eta Caballero, besteak beste.

Johnny Flynn abeslariaren The Good and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hego Afrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.

Charlie Dore kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1969 urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara heldu zen kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz, Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.

Van Morrison handiaren 1969 urteko Into the Music diskotik Rolling Hills kantua gogoratuko dugu. Belfasteko kantariaren 12. lana izan zan honakoa. Beronen ganean aipatu zan, musikari irlandarraren ziklo erotiko erlijiosoaren islada izan zala. Musikeak osatzeko daukan botereaz mintzatzen hasi zan orduan Morrison, eta ordutik esan behar ba, sarri aipatu dauan kontua dala honakoa.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: 2000garren urtean, Amaral taldeak kaleratu eban, bigarren diskoan, una pequeña parte del mundo izenekoan aurkituko dozu, Como Hablar abestia. Berau izan zan diskoa aurkesteko lehenengo singela. Urte batzuk geroago, Antonio Begagaz grabau eben barriro, 2012garren urtean. Askok goraipatutako bertzinoa onakoa. Sentimendu asko, ezin direla itzakaz deskribatu dinoskue kanta honetan, horrek frustrazioa eraginez, kasu askotan.